نظر لالے خوب جز عاشق ندان گیت کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرم جنو

راج ساج ہم پر جب آئیو یتھا سکت تب ترم چلائیو. کلگیتر پادشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئیو ای راج پاٹ دی جمعے واری جد مینوں ملی یتھا سکت تب ترم چلائیو جنہ وی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

تین فوج تامن کو پے لال چندن کیو لال روپن جنے گجیاں گرب سنگن انوپن. سدگر کہیں دے نی ساڈے حلوائی لال چند انہاں نوں وی بڑا جوش آیا, غصے دے وچ لال ہو گئے, کہن لگے سدگر جی مینوں وی آگیا دیو میں وی جنگ کراں گا. تے سدگر کہن لگے لال چند تو کدی تیگتاں چلائی نہیں, جنگ کیویں کریں گا؟ سدگر نوں کہن لگا لال چند, سدگر جی میں تیگ تے چلانی نہیں جاندا لیکن کھرپا چلانا خوب جاننا, آپ اسیس دیو میں تانوں ایدے نال ہی لڑکی وکھاواں گا. کہندے نے لال چند جنگ اندر آ کے بڑا سندر لڑے, اپرن

لائیں جسو ڈڈ والن مد کر سو سائیں پجو سنگ لے کے سساری سپاہیں سدگر کہہ دے نے یہ اپنے آپ نو بڑے سوربیر اخوان دے سن لیکن میرے سوربیران دے سامنے اینا دے پاسو ایک تیری بھی نہ چلیا اتھوں تک کہ اپنی سینا دی جان بچان دے جنگ وچو